Národný. Rádio Novosti.

0: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 7 sati.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
2: Bolja zaštita.
3: Imamo dobro.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prečutkuju.
1: Slušate Sputnikov pregled nedelje. U narednih pola sata predstavit ćemo najvažnije događaje koji su po izboru novinara i urednika Sputnika obeležili prethodnih 7 dana u Srbiji, Rusiji i svetu.
2: Predsednik Rusije Vladimir Putin predstavio je paket kadrovskih i organizacionih promjena u Ministarstvu odbrane. Imenovani su novi komandanti, sve pozadinske službe biće objedinjene pod jedinstvenim rukovodstvom, a formira se i novi rod vojske, snage bespilotnih sistema. Taj potez potvrđuje da su dronovi postali jedan od ključnih stubova savremenih oružanih sukoba, jer mogu da obavljaju širok spektar zadataka. Od izviđanja i praćenja neprijateljskih aktivnosti do preciznih udara po ciljevima, uz znatno manji rizik za ljudstvo. Zaslužni vojni pilot Rusije, general-major Vladimir Popov, kaže da je njegova zemlja tako napravila značajan korak u jačanju svojih oružanih snaga, odgovarajući na novu realnost ratovanja.
3: Formiran je sistem bespilotne avijacije koji će izvršavati veoma širok spektar zadataka, a njegova primjena će se proširiti na sve nivoe. Prvi zadatak koji je oduvek postojao jeste izviđanje, vazdušno izviđanje. Drugi je korekcija izvođenja vatre i borbenih dejstava na bojnom polju, u dubokoj pozadini protivnika, u operativnoj ili taktičkoj pozadini neprijatelja.
2: Prema njegovim rečima, bespilotna avijacija postaje jedan od najvažnijih pravaca razvoja savremene vojne i civilne tehnologije. Njen razvoj nije prolazni trend, već nužnost i stvarna potreba da se zadaci obavljaju brže, efikasnije i uz manji rizik po ljudstvo. Nemoguće je prihvatiti predlog Kijeva o primirju jer bi to omogućilo Vladimiru Zelenskom da obezbedi sebi opstanak na vlasti, dok bi Ukrajina dobila neophodan predah za obnovu energetske infrastrukture uoči zime, jačanje vojnih kapaciteta i pripremu za nastavak rata, ocenjuje ruski pukovnik Anatolij Matvičuk. Suština tri predloga koje je Zelenski uputio Moskvi za obustavu vazdušnih udara, prekid napada na energetsku infrastrukturu i zamrzavanje linije fronta nije u postizanju trajnog mira, kaže naš sagovornik, i dodaje da Moskva nema interesa da to prihvati, jer bi to omogućilo Ukrajini da produži rat. Umjesto toga Rusija insistira na širem političkom rješenju koje bi uključilo pitanja teritorija i bezbednostnih garancija.
3: Pred nama je zima i on shvata da ovu zimu neće izdržati. Neophodno mu je da zaustavi borbena dejstva kako bi obnovio energetski sistem. Zato je neophodno da Rusija prestane da izvodi udare po energetici. Drugo, Rusija je danas potpuno blokirala transportno-logističke punktove za isporuku goriva i drugih energetskih resursa iz Evrope i samim tim on na sve načine pokušava da reši energetske probleme koji ga očekuju tokom zime. Pored toga, Ukrajina doživljava potpuni poraz na svim frontovima, dok ruska armija jača ofanzivu i uništava ljudstvo i tehniku protivnika. Danas je Kijev priznao, a zapadne zemlje su potvrdile da Ukrajina nije sposobna da odbija masovne ruske udare po objektima koji su za nju kritički važni, uključujući transportne čvorove, logistiku, energetiku i sisteme upravljanja državom i vojskom.
2: Ruski pukovnik naglašava da je jasno da Ukrajina traži prekid borbenih dejstava kako bi dobila vreme za oporavak, obnovu vojnih kapaciteta, popunu ljudstva i nabavku novog naoružanja sa zapada. Rusija potencijalno članstvo Ukrajine u Severnoatlantskoj alijansi smatra pretnjom, a to je jedan od osnovnih razloga za pokretanje specijalne vojne operacije. Sada iz Kijeva stižu ocene da je ulazak Ukrajine u NATO na dugom štapu. Nekadašnji načelnik ukrajinskog generalštaba i trenutni ukrajinski ambasador u Londonu, Valeri Zalužni, na sastanku ukrajinskih ambasadora u Kijevu rekao je da razgovori o mogućem ulasku Ukrajine u NATO predstavljaju bajke. Politikolog Aleksandar Pavić kaže da Zalužni nije običan ambasador, već svojevrsni britanski projekat i kao takav predstavlja pretnju za Zelenskog.
4: I to je jedan od razloga zašto Zalužni bio i sklonjen, ali nije mu mogao ipak, očigledno da ima dovoljno jako zaleđeno da je upravo postavljen za ambasadora upravo u Velikoj Britaniji. Tako da kad govori Zalužni, ne govori on sam. On je nečiji megafon. On je ovdje megafon Londona s jedne strane i to je, ajde kažemo, to stvarno počinje da ruši koncepciju Zelenskog. I to nije slučajno, jer izgleda da se čekalo neko vreme za Lužnog i mislim da se ovim opet ističe njegova kandidatura kao zamene za Zelenskog.
2: Pavić međutim upozorava da zameniti Zelenskog za Lužnim ne znači i poboljšanje položaja ukrajinskog naroda, jer se ne odustaje od ratobornog stava prema Rusiji, što je glavna stvar. Zalužni je rekao i da je njegova zemlja iskoristila maltene sve vrste oružja koje je imala, da su joj resursi iscrpljeni, a da je Rusija pronašla protivmere za sve to. On smatra da NATO i dalje funkcioniše po doktrini iz vremena Drugog svjetskog rata i da će morati da je promeni iz korena, kao i da pređe na nove standarde. Vojni analitičar i urednik RT Balkan Andrej Mlakar kaže da je Rusija prilagođavala strategiju stanju na terenu i povećavala korištenje raketnih snaga sa bespilotnim letelicama.
5: Taktika upotrebe ukrajinskih snaga, Amerikanci su dali skupu tehniku Ukrajincima koji nisu znali da je čuvaju, i ono što je najvrednije, taj najvredniji informacioni sistemi su dospjeli u ruske ruke i omogućili su Rusiji da olakša primjenu tehnologije, savremene tehnike. Primjena suština je zapravo u informaciji i obradi informacija i djelovanja na određenim tačkama uz upotrebu izviđačkih sistema, što je omogućilo digitalizacije, mapiranje terena itd.
2: Mlakar dodaje da je sve ovo ruskoj vojsci omogućilo prednost u smislu sagledavanja situacije i tehničkih rešenja, ali i lakše prodore, što se videlo kroz plimu ruske pobede koja je krenula od Donjecke oblasti, a sada vrši značajan pritisak na ukrajinske snage u Harkovskoj oblasti. Zapadno naoružanje sa ukrajinskog ratišta može da se vrati kao bezbednostni bumerang Evropi, upozorava Jan Gagin, ruski vojnopolitički ekspert i učesnik specijalne vojne operacije, ukazujući da kontinentom već hara nova ukrajinska mafija koju čine ljudi sa ratnim iskustvom i pristupom tržištu ilegalnog oružja. Gagin upozorava da zapadno naoružanje namenjeno ukrajinskom ratištu završava na crnom tržištu, jer ga ukrajinski korumpirani zvaničnici preprodaju teroristima, bandama i narkokartelima širom sveta.
6: Posljedice za Evropu mogu biti veoma teške, jer se u Evropi već odavno pojavila takozvana nova ukrajinska mafija, koju čine migranti i izbjeglice iz Ukrajine, među kojima ima bivših vojnika koji su ratovali, a koji neće u tim zemljama raditi, već će se baviti nezakonitim poslovima. U principu te ukrajinske izbjeglice predstavljaju mnogo veću pretnju za Evropu nego izbjeglice i migranti iz zemalja Bliskog istoka i Afrike. Tih Ukrajinaca se ozbiljno plaše čak i ti sa Bliskog istoka i iz Afrike, zato što su dobro organizovani, imaju borbeno iskustvo i imaju ilegalno oružje, kojeg sada u Evropi ima mnogo.
2: U Evropi, kako ocenjujete, počinju nova kriminalna vremena, jer će pitanje unutrašnje politike, uličnog i organizovanog kriminala nastaviti da se pogoršavaju kada vlast bude u rukama mafijaških struktura, a ne države. Gagin navodi da se ilegalna trgovina oružjem odvija i preko takozvanog darkneta, tamne strane interneta, gde se trguje različitim tipovima opreme i naoružanja od municije do raketnih sistema kroz razrađene šeme komunikacije, isporuka i plaćanja.
0: Radio Sputnik.
2: Ukrajinski front, po svemu sudeći, menja aktere. Zapadni plaćenici, među kojima su bili desničari, neofašisti i neonacisti, napuštaju ukrajinsko ratište, jer je sukob postao mnogo opasniji i manje isplativ, a njihovo mesto zauzimaju borci iz Južne Amerike, koje pokreću ekonomski motivi i u čijem angažovanju interes vide i moćne kriminalne mreže. Ruski ekspert Aleksej Anpilogov tako je prokomentarisao navode prema kojima se u ukrajinskim oružanim snagama trenutno bori oko 16.500 stranih plaćenika, među kojima je najviše Kolumbijaca. Prema rečima izvora iz ruskih bezbednostnih struktura, sastav stranog kontingenta se drastično promenio, jer su zapadni plaćenici, Britanci, Nemci, Kanađani i Amerikanci masovno napustili Ukrajinu krajem prošle godine.

0: će evropske države uopšte biti spremne da nastave dosadašnji politički kurs. S druge strane, posle 4 godine otvorenog oruženog sukoba, javna mnjenja zapadnoevropskih država su ta koja se sve više protive ratnoj politici, zbog, kako Ristivojević naglašava, sve izraženije ekonomske krize.
1: Drugim rečima, nisu ove elite donele te odluke, već neizabrane elite, globalističke, a samo su se smenjivali akteri na nivou država u Europske unije koji su to sprovodili. Naprimjer, ova Ursula von der Leyen i tako dalje. U javnim mnjenjima država Europske unije, naročito vodećim, ta politika, evo, posle 4 godine rata, budući da ona ostavlja posljedice na njihov životni standard, na stanje privrede, privredni razvoj i tako dalje, da se javno mnjenje okreće protiv tih politika i da u Nemačkoj AFD prelazi 30% na saveznom nivou, u Francuskoj i da može Macron da se kandiduje, verovatno bi izgubio izbore, dobro, i da ne može da se kandiduje. U Engleskoj, ako ja dobro računam, za 4 godine ovo je 5 vlada, a za posljednjih 10 godina 7. Šta on to govori? To on govori da Engleska prolazi kroz jedan fantastični period nestabilnosti, koji je po svemu sudeći indukovan nekim drugim strukturalnim problemima, a onda ga je ova nakarada i naopaka politika konfrontacije, čak i ratne sa Rusijom, u suštini samo zaoštrila. Znači, mi imamo jedan veliki, ja bih rekao, rascep u javnim mnjenjima upravo vodećih država Nemačke, recimo, eto, Francuske, Velike Britanije i tako dalje, kad je u pitanju ta konfrontacija.
0: Ristivojević smatra da se takva promjena raspoloženja već odražava na političku scenu kroz rast podrške partijama koje zagovaraju drugačiji pristup ratu u Ukrajini i odnosima sa Rusijom. Istovremeno ocenjuje da Sjedinjene države nastoje da sve veći deo finansijskog i vojnog tereta prebace na evropske saveznike i zato politika konfrontacije sa Rusijom sasvim sigurno neće izgledati kao do sada.
2: Slušate Radio Sputnik.
0: I pored upozorenja iz Europske unije, Priština nastavlja da ruši objekte Srba izgrađene uz obalu Veštačkog jezera Gazivode, na zemljištu koje su kao kompenzaciju dobili nakon potapanja njihovih kuća i zemljišta tokom izgradnje Veštačkog jezera još u vreme SFRJ. Meštani sela koje se poslednje našlo na udaru je selo Rezala. Kažu za Sputnik da su tenzije ogromne. Na meti Albanaca našli su se objekti koji se koriste u crkvene svrhe, a koje su meštani izgradili za obeležavanje seoske slave Svete Trojice, koju posećuju i oni koji su otišli iz ovog sela i njihova deca koja nisu zaboravila dedovinu. Predsjednik Skupštine Srpskog nacionalnog foruma Aleksandar Đikić kaže da je razlog ove nove akcije Prištine uklanjanje prepreka za spajanje albanske nacije.
3: Sad je prešlo u fazu agresije, sada će se svašta nešto dešavati. Dakle, prvo tema Gazivoda. To jezero je podignuto tamo negde 70. godina. Sećam se kad je Džemal Bjedić otvarao branu i tu je Ibarski Kolašin raseljen. Ibarski Kolašin je strateški bio bitan jer je razdvajao Raškolost od Velike Albanije, odnosno albanskog korpusa.
0: Srbija, smatra naš sagovornik, treba da pokrene hitnu sednicu Saveta bezbednosti preko svojih saveznika, Rusije i Kine, jer teško da će nam pomoć stići sa bilo koje druge strane. U centru Skadra izbili su protesti zbog najave otvaranja srpskog konzulata u tom gradu. Okupljeni Albanci prošetali su ulicama Skadra sa transparentima i zastavama Albanije, Kosova i takozvane oslobodilačke vojske Kosova. Demonstranti tvrde da grad nema istorijske, ekonomske ili diplomatske veze koje bi opravdale prisustvo srpskog konzulata. Ipak, istoričar Miloš Ković podsjeća da se Skadar nalazio u sastavu srpskih država od njihovog prvog pominjanja u istorijskim izvorima. Od ranog srednjeg veka bio je u sastavu države Višeslavića, zatim države Vojislavljevića, čije je središte bila upravo Duklja, a potom i u sastavu države Nemanjića, pri čemu su prestolonaslednici u državi Nemanjića vladali Zetom, odnosno Dukljom, a njihovo središte bio je upravo grad Skadar.
4: Kasnije, sa propašću srpskih država, prema turskim popisima, Srbi čine veliki deo stanovništva Skadra, ne samo Skadra, nego i Severne Albanije. Skadar se nalazi i u sastavu Pećke patrijaršije, koja obuhvata i okuplja srpski narod u vremenima u kojima Srbi nisu imali državu, to znači od 15. odnosno od 16. veka do poznog 18. veka. Srpski narod živi u Skadru faktički od prvih pominjanja tog grada. Iz Skadra dolaze neki od najznačajnijih predstavnika srpskog naroda.
0: Naš sagovornik objašnjava da su Srbi živeli u Skadru od vajkada, sve do talasa proterivanja i asimilacije koji se u Albaniji odigrao tokom 20. veka. Taj talas naročito je bio intenzivan od vremena kralja Ahmeda Zogua, a okončan je za vreme diktature Envera Hodže. U njegovo vreme bilo je čak zabranjeno i samo postojanje nacionalnih manjina, kaže Ković, pa čak i religije. Prema tome, Srbi su morali da se izjašnjavaju kao Albanci, a crkve kao i džamije rušene su širom Albanije.
2: Slušate Radio Sputnik.
0: Španska enklava Ceuta polako se vraća u normalu nakon što je iz Maroka u nju ilegalno ušlo gotovo 60.000 migranata, dok policija i vojska nastavljaju kontrole kako bi osigurale da svi koji su nezakonito prešli granicu napuste taj grad. Broj poginulih migranata povećao se na 90. Zahvaljujući sporazumu o hitnoj repatriaciji, oko 53.000 ljudi je u roku od jednog dana bezbedno vraćeno u Maroko. Analitičar Spasoje Tomić kaže da je migrantska kriza u Španiji još jednom pokazala kako je Evropska unija apsolutno nesposobna, pre svega razjedinjena. On ocenjuje da saveznici ne bi trebalo da se kažnjavaju međusobno, jer na taj način pokazuju nejedinstvo.
5: Potez Meloni da nešto uvede na mjesec dana, pa to se tako ne radi. Znači, uvede se jasan, strog zakon, kao što ga je uvela Rusija, i reaguje se u skladu sa zakonima svoje države. E sada, znamo da je Evropska unija vojni patuljak bez Sjedinjenih Američkih Država i NATO-a. Imate 27 članica Evropske unije, ako se ne varam, mislim da ih nisu proširivali još, a i neće u budućem periodu. To je 27 armija, 27 načina mobilizacije, 27 zakonskih normi, 27 problema da reagujete, tako da je u ovom slučaju najbolje pokazati suverenizam.
0: Naš sagovornik ocenjuje da postoje razni blokovi, kolokvijalno rečeno klanovi unutar Evropske unije, koji imaju različita mišljenja o svemu, trenutno po pitanju Ukrajine i migranata. Podseća da i po pitanju Kosova i Metohije imamo 7 članica koje su protiv nezavisnosti takozvanog Kosova. Sve su to pitanja koja potresaju Evropsku uniju i mogu na kraju da dovedu do njenog kraha. Podsetimo, dok se Španija borila sa migrantskim talasom, a Italija je spremila izbacivanje iz Šengena, Finska, Švedska, Danska i još 19 zemalja potpisale su zajedničko pismo u kojem su tražili drastične korake i promenu migracione politike.
2: Radio Sputnik.
0: 4. avgust 1995. nije označio samo vojni kraj Republike Srpske Krajine, već potpuni prekid istorijskog kontinuiteta srpske zajednice na prostorima Banije, Korduna, Like i Severne Dalmacije, gde su Srbi živeli vekovima. U svega nekoliko dana nestala su sela, zajednice i način života koji je postojao generacijama. Pre hrvatske zločinačke akcije Oluja, u kojoj su etnički očistili srpsko stanovništvo iz Hrvatske, u vazduhu se osjećalo da će biti još stradanja. Nisu znali gde, šta i kako, kolika će biti razmera napada, ali akcija Bljesak, izvedena 3 mjeseca pre toga, bila indikativna. Prisjeća se za Sputnik direktor dokumentacijono-informacionog centra Veritas, Savo Štrbac.
6: I onda je Tuđman rekao svojoj delegaciji, idite u Ženevu, glumite, folirajte se, glumite kao, fingirajte da vi nešto dogovarate, razgovarate, a zadatak vam je da od krajiške delegacije dobijete odgovor ne na pitanje koje im postavite, a da to bude ne izgovoreno pred ovim međunarodnim predstavnicima, a to će biti onda nama znak i opravdanje pred međunarodnom zajednicom da krenemo ono što smo već isplanirali. A pitanje je bilo da li vi Srbi pristajete da predate oružje i da se vratite u ustavno-pravni poredak Republike Hrvatske.
0: Danas se zna, a tada to nije bilo poznato, da su Hrvati angažovali oko 200.000 ljudi pod oružjem, od čega više od 100.000 u prvom ešalonu. Za napad su imali odobrenje i saglasnost Sjedinjenih Država, a to znači i NATO-a. Naš sagovornik ne veruje da će u skorije vreme doći do istinskog pomirenja, jer smatra da se danas nalazimo u goroj situaciji od one 90-ih. On je tih godina radio kao krajiški pregovarač i 2 puta nedeljno je komunicirao sa neprijateljem, a razmatrala su se humanitarna pitanja, razmena zarobljenika, posmrtnih ostataka i sve drugo. Danas nema sastanaka, sednica humanitarnih komisija, ozbiljnih međudržavnih razgovora. Iz tog razloga, zaključuje Štrbac, neće biti skorog pomirenja. Udruženje građana Napredni klub svake godine na godišnjicu hrvatske akcije Oluje objavljuje izveštaj o političkim pravima srpskog naroda u regionu, a korice su mu crne, kaže generalni sekretar Naprednog kluba, ekonomista Igor Vuković. Dok su prava Srba u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori bolja nego pre, a Rumuni i Mađari su nam standardno prijatelji, stanje u Hrvatskoj iz godine u godinu je sve gore. Albanija i Slovenija su rame uz rame po lošem tretmanu srpskog naroda, a napadi na Srbe na Kosovu i Metohiji postali su svakodnevica. Vuković kaže da nam je neophodna jedna zvanična državna institucija koja bi se isključivo bavila ovim pitanjem.
7: Što se tiče same metodologije izrade izveštaja, mi se baziramo na ustavima tih država i zakonima koji su doneli, koji garantuju prava srpskom narodu, i analiziramo ustave i zakone tih država i pozivamo njih da poštuju svoje te zvanične dokumente. To je metodologija izrade, a što se tiče samih preporuka, zalažemo se za veću institucionalizaciju, bolju podršku sa Maticom Srbijom, izgradnju institucija što srpskog naroda u susednim državama, a pre svega izgradnju srpskih institucija kojim bi pomogle našem narodu po ovim pitanjima.
0: U tekućoj godini najveći napredak po pitanju političkih prava srpskog naroda ostvaren je u Republici Srpskoj, pre svega zbog ukidanja američkih sankcija predstavnicima vlasti, ali i zbog investicija u one krajeve Federacije BiH u kojima većinski žive Srbi, kaže Vuković. U Crnoj Gori je primetan porast zastupljenosti Srba u javnoj upravi, ali ostaje nerešeno pitanje srpskog jezika kojim prema zvaničnom popisu govori 43% stanovništva Crne Gore. Parastosom, liturgijom i prigodnim programom u Prebilovcima kod Čapljine obeleženo je 85 godina od stradanja srpskog stanovništva u tom hercegovačkom selu tokom Drugog svetskog rata. Obeležavanje organizuje Odbor vlade Republike Srpske za negovanje tradicije oslobodilačkih ratova. Prema istorijskim izvorima, ustaške snage su između 6. i 11. avgusta 1941. izvele masovni zločin, a većina žrtava bačena je u jamu Golubinku, dok su drugi ubijeni na licu mesta. Prema podacima koje navode organizatori obeležavanja, u Prebelovcima je ubijeno oko 830 Srba, dok iz 57 porodica niko nije preživeo. Na području Hercegovine evidentirano je oko 110 stratišta, od kojih su mnoga bila kraške jame poput Golubinke, Korićanke i Jagodnjače, Pandurice, Ržanog dola i mnogih drugih. Protojerej Darko Đogova za Sputnik kaže da je tužno da mnogi ljudi i dan danas ne znaju detalje ovog zločina.
8: Ne znaju da u samim Prebilovcima u to doba nije bilo ni jedne muške glave, dakle niko nije računao da je moguće da neko sistematski uništi kompletno civilno stanovništvo, znači žene, djecu i starce koji su jedini ostali. Računajući da i najviše zločinačke države glavnom ciljaju muško vojno sposobno stanovništvo, to nije sprečilo ustaške da zatru Prebilovce u tolikoj mjeri koliko tek nekih 25 godina nakon zločina su dva djeca stasala za vojsku. Pomenuo bih samo da jedna od najupnijih porodica u Prebilovcima je čuvena porodica Ekmečić, odakle je porijeklom i naš čuveni istoričar Milorad Ekmečić. I za jedan dan kada je započeo zločin, dakle škola koja je dotada bila škola je poslužila zapravo kao neka vrsta mučilišta gdje su djeca i žene mučeni, žene silovane i potpunosti praktično uništena civilno stanovništvo.
0: Naš sagovornik kaže da mu je žao što ne negujemo dovoljno kulturu sećanja i da nam se istorija gotovo uvek ponavlja kao tragedija. Jovana Aleksić iz Trstenika prva je Srpkinja i jedan je od prvih pacijenata koji će primiti novu, prvu u svetu, personalizovanu terapiju za lečenje melanoma. Vakcina koju su za sada primila još samo dva državljanina Rusije, napravljena je isključivo za nju, uz pomoć veštačke inteligencije. Stimulisat će imuni sistem da stvori specifična antitela protiv njenog tumora. Vakcina deluje na sistem kišobrana koji štiti ćelije raka. Posle prodora vakcine u organizam, one ostaju potpuno otvorene, a onda ih unište ćelije organizma. Put do ove šanse za 35-godišnju vaspitačicu Jovanu bio je dug i težak, ali je ipak uspela da kontaktira doktora Jakovljevića u Kragujevcu, koji je uključen u taj projekat, a zatim i doktora Boljevića u Rusiji. Ona kaže da je već trebalo da bude u Moskvi, ali da joj se stanje pogoršalo, pa mora da sačeka da se malo oporavi.
9: Ja verujem u to. Nije to sad kao da ja nemam izbora nekog. Još od prošlog leta sam recimo ja u kontaktu sa doktorom Jakovljevićem i ja još kada sam pročitala da Rusi prave neku vakcinu za kancer i da će prva vakcina da se pravi za melanom, to je za mene bilo neki spas da sam ja videla u svemu tome, jer u tom trenutku sam ja isprimala sve moguće terapije koje meni nisu pomogle. Ne znam, imala sam sreću sigurno što sam bila prva koja sam se javila iz Srbije njima i doktoru profesoru Jakovljeviću. To je moja sreća.
0: Pred našom sagovornicom je dug put i višemesečni boravak u Moskvi. a do sada su samo dva pacijenta u Rusiji uključena u ovaj proces i za sada pokazuju dobar odgovor na terapiju, čak i intenzivniji od očekivanog.
2: Direktna pitanja su naše najmoćnije oružje. Pitaćemo dok god ne dobijemo sve odgovore. Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
10: U prethodnih pola sata slušali ste Sputnikov pregled nedelje. Ukoliko želite da saznate nešto više o temama kojima smo se bavili u ovoj emisiji, posetite naš sajt na adresi sputnikportal.rs. Prijetno.
2: Muzika koja te pokreće. Narodni radio.

0: spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti. Muzika koja te pokreće.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ugostiće danas predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog, koji boravi u zvaničnoj poseti Srbiji. Kako je saopštila služba za saradnju sa medijima predsednika Republike, za 10 sati i 30 minuta predviđena je ceremonija svečanog dočeka ispred Palate Srbija, dok je za 10 sati i 45 minuta predviđen tete-a-tete razgovor predsednika Vučića i predsednika Zelenskog. U fokusu su evropski put, ekonomska i bezbedonosna pitanja. Nastava konstitutivne sednice Skupštine privremenih institucija samouprave u Prištini zakazan je za danas u 11 sati, iako je rok koji odredi Ustavni sud za konstituisanje Skupštine istekao u ponoć. U Deliblatskoj peščari borba sa vatrom vodi se iz vazduha i sa kopna. Iz MUP-a kažu da je ovog jutra situacija korektna i da će tokom dana radnim mašinama praviti proseke. Požar iznad mesta Ušće je lokalizovan, kao i požar na Žaračkoj planini. Na planini Stolovi gori uglavnom samo travni materijali, nisko rastinje, ali zbog nepristupačnog terena očekuje se da će dejstvovati helikopterska jedinica. Opštinski štab za vanredne situacije doneo je odluku da uvede restrikcije vode u više sela Arilske opštine. Predsednik opštine Predrag Maslar kaže da je uzrok nedovoljna količina vode i nenamenska potrošnja, zbog čega su najavljene pojačane kontrole i kazne. Restrikcije u vodosnabdevanju uvedene su u četvrtak popodne i dalje su na snazi u 7 seoskih naselja na području opštine Arilje. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je selekciju Rusije rezultatom 3:2 u prijateljskom meču koji je odigran u Ubu. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će iznad većeg dela zemlje provlađivati sunčano vreme. Najviša temperatura od 32 do 36 stepeni.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011 328 3737

Narodni radio novosti. Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje. Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
2: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ugostiće danas predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog, koji boravi u zvaničnoj poseti Srbiji. Kako je saopštila služba za saradnju sa medijima predsednika Republike, za 10 sati i 30 minuta predviđena je ceremonija svečanog dočeka ispred Palate Srbija, dok je za 10 sati i 45 minuta predviđen tet-a-tet razgovor predsednika Vučića i predsednika Zelenskog. U fokusu su evropski put, ekonomska i bezbedonosna pitanja. Nastava konstitutivne sednice Skupštine privremenih institucija samouprave u Prištini zakazan je za danas u 11 sati, iako je rok koji odredi Ustavni sud za konstituisanje Skupštine istekao u ponoć. U Deliblatskoj peščari borba sa vatrom vodi se iz vazduha i sa kopna. Iz MUP-a kažu da je ovog jutra situacija korektna i da će tokom dana radnim mašinama praviti proseke. Požar iznad mesta Ušće je lokalizovan, kao i požar na Žaračkoj planini. Na planini Stolovi gori uglavnom samo travni materijali, nisko rastinje, ali zbog nepristupačnog terena očekuje se da će dejstvovati helikopterska jedinica. Opštinski štab za vanredne situacije doneo je odluku da uvede restrikcije vode u više sela Arilske opštine. Predsednik opštine Predrag Maslar kaže da je uzrok nedovoljna količina vode i nenamenska potrošnja, zbog čega su najavljene pojačane kontrole i kazne. Restrikcije u vodosnabdevanju uvedene su u četvrtak popodne i dalje su na snazi u 7 seoskih naselja na području opštine Arilje. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je selekciju Rusije rezultatom 3:2 u prijateljskom meču koji je odigran u Ubu. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji će iznad većeg dela zemlje provlađivati sunčano vreme. Najviša temperatura od 32 do 36 stepeni.
5: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011 328 3737.
6: Muzika koja te pokreće. Narodni radio.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić dočekao je ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog ispred Palate Srbija. Nakon sastanka delegacije očekuje se potpisivanje dva memoranduma. Nastavak konstitutivne sednice Skupštine privremenih institucija samouprave u Prištini zakazan je za danas u 11 sati, iako je rok koji odredio Ustavni sud za konstituisanje Skupštine istekao u ponoć. U Deliblatskoj peščari borba sa vatrom vodi se iz vazduha i sa kopna. Iz MUP-a kažu da je ovog jutra situacija korektna i da će tokom dana radnim mašinama praviti proseke. Požar iznad mesta Ušće je lokalizovan, kao i požar na Žaračkoj planini. Na planini Stolovi gori uglavnom samo travni materijal i nisko rastinje, ali zbog nepristupačnog terena očekuje se da će dejstvovati helikopterska jedinica. Fudbaleri Crvene zvezde večeras od 20 sati dočekuju Novi Pazar u okviru četvrtog kola Super lige Srbije. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplonirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplonirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će iznad većeg dela zemlje preovlađivati sunčano vreme. Najviša temperatura od 32 do 36 stepeni.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Muzika koja te pokreće. Narodni. Radio Novosti.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti. Muzika.

ponoću da lajem i da režem koker, da oteram sve crne anđele što za ruku me sad vuku kad mu smeju mi se. Razlupaću sad i ovaj BMW, kažu mi da smiri se i brojim do pet, a boli me bre, pobiću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.

0: U novom pečatu, između salona i barikada, o vodostaju u eri data centara, imali rata bez gubitaka, svetionik, deca bez mora, Japan brine komšije, intervju, Jakov Kedmi, ko čita pečat, zna.
1: I u najtežim trenucima smo sa vama. Da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih, posetite sajt čitulje.novosti.rs.
2: Muzika koja te pokreće.
1: Narodni radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je dočekao i ukrajinskog predsednika ispred Palate Srbija. Nakon tet-a-tet sastanka dvojice predsednika usledio je sastanak dve delegacije. U obraćanju medijima nakon potpisivanja memoranduma predsednik Vučić je izjavio da Srbija podržava povelju Ujedinjenih nacija i teritorijalni integritet Ukrajine. Zahvalni smo Ukrajini što podržava teritorijalni integritet Srbije, poručio je Vučić. Predsednik Zelenski je zahvalio na poštovanju ukazanom Ukrajini i novom paketu humanitarne pomoći. Povodom obeležavanja Dana građevinara Srbije, ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević uputila je danas čestitku svim radnicima u građevinskom sektoru, ističući da su upravo njihovo znanje, posvećenost i požrtvovanost temelj razvoja savremene Srbije. Republički hidrometeorološki zavod objavio je danas upozorenje na visoke temperature na području Srbije za danas i nedelju 9. avgust, kao i upozorenje na ekstremne uslove za iniciranje i širenje požara na otvorenom. Fudbaleri Crvene zvezde večeras od 20 sati dočekuju Novi Pazar u okviru četvrtog kola Superlige Srbije. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplonirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplonirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će iznad većeg dela zemlje preovlađivati sunčano vreme. Najviša temperatura od 32 do 36 stepeni.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011 328 3737.

Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.

0: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 14 časova.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju. Sputnik.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Slušate Sputnikov pregled nedelje. U narednih pola sata predstavit ćemo najvažnije događaje koji su po izboru novinara i urednika Sputnika obeležili prethodnih 7 dana u Srbiji, Rusiji i svetu.
2: Predsednik Rusije Vladimir Putin predstavio je paket kadrovskih i organizacionih promjena u Ministarstvu odbrane. Imenovani su novi komandanti, sve pozadinske službe biće objedinjene pod jedinstvenim rukovodstvom, a formira se i novi rod vojske, snage bespilotnih sistema. Taj potez potvrđuje da su dronovi postali jedan od ključnih stubova savremenih oružanih sukoba, jer mogu da obavljaju širok spektar zadataka. Od izviđanja i praćenja neprijateljskih aktivnosti do preciznih udara po ciljevima, uz znatno manji rizik za ljudstvo. Zaslužni vojni pilot Rusije, general-major Vladimir Popov, kaže da je njegova zemlja tako napravila značajan korak u jačanju svojih oružanih snaga, odgovarajući na novu realnost ratovanja.
3: Ih, sičas od gamma bespilotne avijacije.
4: Formiran je sistem bespilotne avijacije koji će izvršavati veoma širok spektar zadataka, a njegova primjena će se proširiti na sve nivoje. Prvi zadatak koji je od uvijek postojao jeste izviđanje, vazdušno izviđanje. Drugi je korekcija izvođenja vatre i borbenih dejstava na bojnom polju, u dubokoj pozadini protivnika, u operativnoj ili taktičkoj pozadini neprijatelja.
2: Prema njegovim rečima, bespilotna avijacija postaje jedan od najvažnijih pravaca razvoja savremene vojne i civilne tehnologije. Njen razvoj nije prolazni trend, već nužnost i stvarna potreba da se zadaci obavljaju brže, efikasnije i uz manji rizik po ljudstvo. Nemoguće je prihvatiti predlog Kijeva o primirju jer bi to omogućilo Vladimiru Zelenskom da obezbedi sebi opstanak na vlasti, dok bi Ukrajina dobila neophodan predah za obnovu energetske infrastrukture uoči zime, jačanje vojnih kapaciteta i pripremu za nastavak rata, ocenjuje ruski pukovnik Anatolij Matvičuk. Suštine tri predloga koje je Zelenski uputio Moskvi za obustavu vazdušnih udara, prekid napada na energetsku infrastrukturu i zamrzavanje linije fronta nije u postizanju trajnog mira, kaže naš sagovornik, i dodaje da Moskva nema interesa da to prihvati, jer bi to omogućilo Ukrajini da produži rat. Umjesto toga, Rusija insistira na širem političkom rješenju koje bi uključilo pitanja teritorija i bezbednostnih garancija.
4: Pred nama je zima i on shvata da ovu zimu neće izdržati. Neophodno mu je da zaustavi borbena dejstva kako bi obnovio energetski sistem. Zato je neophodno da Rusija prestane da izvodi udare po energetici. Drugo, Rusija je danas potpuno blokirala transportno-logističke punktove za isporuku goriva i drugih energetskih resursa iz Europe i samim tim on na sve načine pokušava da reši energetske probleme koji ga očekuju tokom zime. Pored toga, Ukrajina doživljava potpuni poraz na svim frontovima, dok ruska armija jača ofanzivu i uništava ljudstvo i tehniku protivnika. Danas je Kijev priznao, a zapadne zemlje su potvrdile da Ukrajina nije sposobna da odbija masovne ruske udare po objektima koji su za nju kritički važni, uključujući transportne čvorove, logistiku, energetiku i sisteme upravljanja državom i vojskom.
2: Ruski pukovnik naglašava da je jasno da Ukrajina traži prekid borbenih dejstava kako bi dobila vreme za oporavak, obnovu vojnih kapaciteta, popunu ljudstva i nabavku novog naoružanja sa zapada. Rusija potencijalno članstvo Ukrajine u Severnoatlantskoj alijansi smatra pretnjom, a to je i jedan od osnovnih razloga za pokretanje specijalne vojne operacije. Sada iz Kijeva stižu ocene da je ulazak Ukrajine u NATO na dugom štapu. Nekadašnji načelnik ukrajinskog generalštaba i trenutni ukrajinski ambasador u Londonu, Valeri Zalužni, na sastanku ukrajinskih ambasadora u Kijevu rekao je da razgovori o mogućem ulasku Ukrajine u NATO predstavljaju bajke. Politikolog Aleksandar Pavić kaže da Zalužni nije običan ambasador, već svojevrsni britanski projekat i kao takav predstavlja pretnju za Zelenskog.
5: I to je jedan od razloga zašto Zalužni bio i sklonjen, ali nije mu mogao ipak, očigledno da ima dovoljno jako zaleđeno da je upravo postavljen za ambasadora upravo u Velikoj Britaniji. Tako da kad govori Zalužni, ne govori on sam. On je nečiji megafon. On je ovdje megafon Londona s jedne strane i to je, ajde kažemo, to stvarno počinje da ruši koncepciju Zelenskog. I to nije slučajno, jer izgleda da se čekalo neko vreme za Lužnog i mislim da se ovim opet ističe njegova kandidatura kao zamene za Zelenskog.
2: Pavić međutim upozorava da zameniti Zelenskog za Lužnim ne znači i poboljšanje položaja ukrajinskog naroda, jer se ne odustaje od ratobornog stava prema Rusiji, što je glavna stvar. Zalužni je rekao i da je njegova zemlja iskoristila maltene sve vrste oružja koje je imala, da su i resursi iscrpljeni, a da je Rusija pronašla protivmere za sve to. On smatra da NATO i dalje funkcioniše po doktrini iz vremena Drugog svjetskog rata i da će morati da je promeni iz korena, kao i da pređe na nove standarde. Vojni analitičar i urednik RT Balkan Andrej Mlakar kaže da je Rusija prilagođavala strategiju stanju na terenu i povećavala korištenje raketnih snaga sa bespilotnim letelicama.
6: Taktika upotrebe ukrajinskih snaga, Amerikanci su dali skupu tehniku Ukrajincima koji nisu znali da je čuvaju, i ono što je najvrednije, taj najvredniji informacioni sistemi su dospjeli u ruske ruke i omogućili su Rusiji da olakša primjenu tehnologije, savremene tehnike. Primjena suština je zapravo u informaciji i obradi informacija i djelovanja na određenim tačkama uz upotrebu izviđačkih sistema, što je omogućilo digitalizacije, mapiranje terena i tako dalje.
2: Mlakar dodaje da je sve ruskoj vojsci omogućilo prednost u smislu sagledavanja situacije i tehničkih rješenja, ali i lakše prodore, što se videlo kroz plimu ruske pobjede koja je krenula od Donjecke oblasti, a sada vrši značajan pritisak na ukrajinske snage u Harkovskoj oblasti. Zapadno naoružanje sa ukrajinskog ratišta može da se vrati kao bezbednosni bumerang Evropi, upozorava Jan Gagin, ruski vojno-politički ekspert i učesnik specijalne vojne operacije, ukazujući da kontinentom već hara nova ukrajinska mafija koju čine ljudi sa ratnim iskustvom i pristupom tržištu ilegalnog oružja. Gagin upozorava da zapadno naoružanje namenjeno ukrajinskom ratištu završava na crnom tržištu, jer ga ukrajinski korumpirani zvaničnici preprodaju teroristima, bandama i narkokartelima širom sveta.
7: Posljedice za Evropu mogu biti veoma teške, jer se u Evropi već odavno pojavila takozvana nova ukrajinska mafija, koju čine migranti i izbjeglice iz Ukrajine, među kojima ima bivših vojnika koji su ratovali, a koji neće u tim zemljama raditi, već će se baviti nezakonitim poslovima. U principu te ukrajinske izbjeglice predstavljaju mnogo veću pretnju za Evropu nego izbjeglice i migranti iz zemalja Bliskog istoka i Afrike. Tih Ukrajinaca se ozbiljno plaše čak i ti sa Bliskog istoka i iz Afrike, zato što su dobro organizovani, imaju borbeno iskustvo i imaju ilegalno oružje, kojeg sada u Evropi ima mnogo.
2: U Evropi, kako ocenjuje, tek počinju nova kriminalna vremena, jer će pitanje unutrašnje politike, uličnog i organizovanog kriminala nastaviti da se pogoršavaju kada vlast bude u rukama mafijaških struktura, a ne države. Gagin navodi da se ilegalna trgovina oružjem odvija i preko takozvanog darkneta, tamne strane interneta, gde se trguje različitim tipovima opreme i naoružanja, od municije do raketnih sistema, kroz razrađene šeme komunikacije, isporuka i plaćanja.
0: Radio Sputnik.
2: Ukrajinski front, po svemu sudeći, menja aktere. Zapadni plaćenici, među kojima su bili desničari, neofašisti i neonacisti, napuštaju ukrajinsko ratište, jer je sukob postao mnogo opasniji i manje isplativ, a njihovo mesto zauzimaju borci iz Južne Amerike, koje pokreću ekonomski motivi i u čijem angažovanju interes vide i moćne kriminalne mreže. Ruski ekspert Aleksej Anpilogov tako je prokomentarisao navode prema kojima se u ukrajinskim oružanim snagama trenutno bori oko 16.500 stranih plaćenika, među kojima je najviše Kolumbijaca. Prema rečima izvora iz ruskih bezbednostnih struktura, sastav stranog kontingenta se drastično promenio, jer su zapadni plaćenici, Britanci, Nemci, Kanađani i Amerikanci, masovno napustili Ukrajinu krajem prošle godine.
7: Prethodni sastav koji uključivao veliki broj stranih plaćenika iz zapadnih zemalja, pri čemu ovdje treba pomenuti i Poljsku, koja je dugo bila broj 1 na listi po broju plaćenika, bio je određen uglavnom ideološkim i financijskim razlozima. Ti ljudi su dolazili u Ukrajinu kako bi dobro zaradili. Drugo, mnogi od njih su bili ideološki motivisani, jer su praktično bili evropski i američki desničari. Upravo zbog toga veliki broj stranih plaćenika priključivao se formacijama sa izraženim nacionalističkim ideološkim profilom, poput 3. jurišne brigade Andrija Bilickog, jedinicama koje u prvi plan uvek stavljaju neonacističku ideologiju ukrajinskog nacionalizma.
2: Prema njegovim rečima, ključni razlog odlaska zapadnih plaćenika iz Ukrajine je i to što su mnogi shvatili da ukrajinsko ratište nije mjesto za laku zaradu, već sukob u kojem plaćenici ginu. Anpilogov također ocenjuje da angažovanje stranih plaćenika ukazuje na problem sa nedostatkom ljudstva u oružanim snagama Ukrajine. Od početka rata u Ukrajini, Rusija i Severna Koreja, dve zemlje koje su na udaru snažnih zapadnih sankcija, značajno su ojačale vojno-političku saradnju. Njihov savez potvrđen je i na bojištu. Severnokorejski vojnici učestvovali su i u odbijanju ukrajinske invazije i oslobađanju ruske Kurske oblasti, gde su pokazali visok nivo obučenosti i borbene sposobnosti. Granica Rusije i Severne Koreje duga je svega 17 km i predstavlja najkraću kopnenu granicu Rusije. Dve zemlje razdvaja reka Tuman, preko koje je do sada postojao samo jedan stalni transportni prelaz, železnički most Družba, izgrađen još 1959. godine. Novi drumski most preko te reke otvorit će novo poglavlje u razvoju saobraćajnih i ekonomskih veza dve zemlje. Ukupna dužina mostovskog prelaza bit će gotovo 5 km, dok će sam most biti dug oko 1 km. Ruski ekspert Aleksej Maslov kaže da izgradnja prvog drumskog mosta između Rusije i Severne Koreje za Moskvu predstavlja više od infrastrukturnog projekta, ekonomsku kapiju ka istoku i simbol jačanja veza sa azijskim partnerima, uprkos zapadnim sankcijama, dodajući da bi ovaj koridor mogao da otvori prostor i za jačanje vojne saradnje.
8: Da li će se ova nova infrastruktura koristiti i u vojne svrhe? Ne bih isključio takvu mogućnost, jer vojna saradnja između Rusije i Severne Koreje je nikakva tajna. Šta više, potpisan je sveobuhvatan sporazum koji se pokazao veoma efikasnim. Zbog toga, ako Zapad nastavi pritisak na Rusiju i Severnu Koreju, logično je da saradnja biti još više proširena.
2: Na pitanje zašto Ukrajina i njeni zapadni saveznici sa zabrinutošću prate projekat izgradnje mosta, iako se on gradi hiljadama kilometara daleko od ukrajinskog fronta, Maslov odgovara da to proizilazi iz straha od produbljivanja saradnje Moskve i Pjongjanga, pre svega u vojno-tehničkoj sferi. Sjedinjene Države pripremaju jednu od najznačajnijih promjena svoje nuklearne strategije od završetka hladnog rata. Prema informacijama koje su objavili američki i britanski mediji, pozivajući se na izvore iz Pentagona, u toku je izrada nove doktrine koja bi trebalo da prilagodi američko nuklearno planiranje svetu u kojem Vašington istovremeno nastoji da odvraća dve velike nuklearne sile, Rusiju i Kinu. Za razliku od dosadašnjeg pristupa koje je nuklearno oružje pre svega posmatrao kao sredstvo strateškog odvraćanja i krajnju meru u slučaju egzistencijalne pretnje, nova strategija daje veći značaj taktičkom nuklearnom oružju i razmatra širi spektar mogućih odgovora u regionalnim sukobima. Prelazak Amerike sa strategije masovnog odvraćanja na veći oslonac na taktičko nuklearno oružje nije znak veće bezbednosti, već priznanje da Vašington sve teže nameće svoju volju konvencionalnom silom, dok istovremeno povećava rizik da regionalni sukob preraste u nuklearni rat, ocenjuje general Mitar Kovač.
9: Bipolarna podela sveta kakva je bila ili hladni rat kakav je postojao, imao je negdje strategiju jačanja ovih strateških snaga sa velikom razornom moću, ali vreme posle nestanka bipolarne podele nekako je u vojnom smislu, posebno ovi novi ratovi koji se desili, uputilo vojne strategije pa i političare na pomisao da je potrebno razvijati pored konvencionalnih i nuklearne snage sa malom snagom ili sa projektilima sa malom snagom koji se mogu primjenjivati protiv izuzetno važnih strateških ciljeva i koji ne ostavljaju za sobom ogromne posljedice kako se to dešava sa primjenom ovih projektila strateških ili operativnog i strateškog dometa.
2: Na sličan način razmišljaju sve vodeće nuklearne sile, međutim Sjedinjene Države su poseban slučaj, jer očigledno je da konvencionalnim snagama više ne mogu da nameću svoju volju. Ratovi koje su Amerikanci vodili u Iraku i Afganistanu

0: Kada sve do talasa proterivanja i asimilacije koji se u Albaniji odigrao tokom 20. veka. Taj talas naročito je bio intenzivan od vremena kralja Ahmeda Zogua, a okončan je za vreme diktature Envera Hodže. U njegovo vreme bilo je čak zabranjeno i samo postojanje nacionalnih manjina, kaže Ković, pa čak i religije. Prema tome, Srbi su morali da se izjašnjavaju kao Albanci, a crkve kao i džamije rušene su širom Albanije.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Španska enklava Ceuta polako se vraća u normalu nakon što je iz Maroka u nju ilegalno ušlo gotovo 60.000 migranata, dok policija i vojska nastavljaju kontrole kako bi osigurale da svi koji su nezakonito prešli granicu napuste taj grad. Broj poginulih migranata povećao se na 90. Zahvaljujući sporazumu o hitnoj repatriaciji, oko 53.000 ljudi je u roku od jednog dana bezbedno vraćeno u Maroko. Analitičar Spasoje Tomić kaže da je migrantska kriza u Španiji još jednom pokazala kako je Evropska unija apsolutno nesposobna, pre svega razjedinjena. On ocenjuje da saveznici ne bi trebalo da se kažnjavaju međusobno jer na taj način pokazuju nejedinstvo.
2: Potez Meloni da nešto uvede na mjesec dana, pa to se tako ne radi. Znači, uvede se jasan strog zakon, to što ga je uvela Rusija, i reaguje se u skladu sa zakonima svoje države. E sada, znamo da je Evropska unija vojni patuljak bez Sjedinjenih Američkih Država i NATO-a. Ima 27 članica Evropske unije, ako se ne varam, mislim da ih nisu proširivali još, a i neće u budućem periodu. To je 27 armija, 27 načina mobilizacije, 27 zakonskih normi, 27 problema da reagujete, tako da je u ovom slučaju najbolje pokazati suverenizam.
0: Naš sagovornik ocenjuje da postoje razni blokovi, kolokvijalno rečeno klanovi unutar Evropske unije, koji imaju različita mišljenja o svemu, trenutno po pitanju Ukrajine i migranata. Podseća da i po pitanju Kosova i Metohije imamo 7 članica koje su protiv nezavisnosti takozvanog Kosova. Sve su to pitanja koja potresaju Evropsku uniju i mogu na kraju da dovedu do njenog kraha. Podsetimo, dok se Španija borila sa migrantskim talasom, a Italija je spremila izbacivanje iz Šengena, Finska, Švedska, Danska i još 19 zemalja potpisale su zajedničko pismo u kojem su tražili drastične korake i promenu migracione politike.
1: Radio Sputnik.
0: 4. avgust 1995. nije označio samo vojni kraj Republike Srpske Krajine, već potpuni prekid istorijskog kontinuiteta srpske zajednice na prostorima Banije, Korduna, Like i Severne Dalmacije, gde su Srbi živeli vekovima. U svega nekoliko dana nestala su sela, zajednice i način života koji je postojao generacijama. Pre hrvatske zločinačke akcije Oluja, u kojoj su etnički očistili srpsko stanovništvo iz Hrvatske, u vazduhu se osjećalo da će biti još stradanja. Nisu znali gde, šta i kako, kolika će biti razmera napada, ali akcija Bljesak, izvedena 3 mjeseca pre toga, bila indikativna. Prisjeća se za Sputnik direktor Dokumentacijono-informacijonog centra Veritas, Savo Štrbac.
3: I onda je Tuđman rekao svojoj delegaciji, idite u Ženevu, glumite, folirajte se, glumite kao, fingirajte da vi nešto dogovarate, razgovarate, a zadatak vam je da od krajiške delegacije dobijete odgovor ne na pitanje koje im postavite, a da to bude ne izgovoreno pred ovim međunarodnim, jeli, predstavnicima, a to će biti onda nama znak i opravdanje pred međunarodnom zajednicom da krenemo ono što smo već isplanirali. A pitanje je bilo da li vi Srbi pristajete da predate oružje i da se vratite u ustavno-pravni poredak Republike Hrvatske.
0: Danas se zna, a tada to nije bilo poznato, da su Hrvati angažovali oko 200.000 ljudi pod oružjem, od čega više od 100.000 u prvom ešalonu. Za napad su imali odobrenje i saglasnost Sjedinjenih Država, to znači i NATO-a. Naš sagovornik ne veruje da će u skorije vreme doći do istinskog pomirenja, jer smatra da se danas nalazimo u goroj situaciji od one 90-ih. On je tih godina radio kao krajiški pregovarač i 2 puta nedeljno je komunicirao sa neprijateljem, a razmatrala su se humanitarna pitanja, razmena zarobljenika, posmrtnih ostataka i sve drugo. Danas nema sastanaka, sednica humanitarnih komisija, ozbiljnih međudržavnih razgovora. Iz tog razloga, zaključuje Štrbac, neće biti skorog pomirenja. Udruženje građana Napredni klub svake godine na godišnjicu hrvatske akcije Oluje objavljuje izveštaj o političkim pravima srpskog naroda u regionu. A korice su mu crne, kaže generalni sekretar Naprednog kluba, ekonomista Igor Vuković. Dok su prava Srba u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori bolja nego pre, a Rumuni i Mađari su nam standardno prijatelji, stanje u Hrvatskoj iz godine u godinu je sve gore. Albanija i Slovenija su rame uz rame po lošem tretmanu srpskog naroda, a napadi na Srbe na Kosovu i Metohiji postali su svakodnevica. Vuković kaže da nam je neophodna jedna zvanična državna institucija koja bi se isključivo bavila ovim pitanjem.
4: Što se tiče same metodologije izrade izveštaja, mi se baziramo na ustavima tih država i zakonima koji su doneli, koji garantuju pravo srpskom narodu, i analiziramo ustave i zakone tih država i pozivamo njih da poštuju svoje te zvanične dokumente. To je metodologija izrade, a što se tiče samih preporuka, zalažemo se za veću institucionalizaciju, bolju podršku sa Maticom Srbijom, izgradnju institucija što srpskog naroda u susednim državama, a pre svega izgradnju srpskih institucija kojim bi pomogle našem narodu po ovim pitanjima.
0: U tekućoj godini najveći napredak po pitanju političkih prava srpskog naroda ostvaren je u Republici Srpskoj, pre svega zbog ukidanja američkih sankcija predstavnicima vlasti, ali i zbog investicija u one krajeve Federacije BiH u kojima većinski žive Srbi, kaže Vuković. U Crnoj Gori je primetan porast zastupljenosti Srba u javnoj upravi, ali ostaje nerešeno pitanje srpskog jezika kojim prema zvaničnom popisu govori 43% stanovništva Crne Gore. Parastosom, liturgijom i prigodnim programom u Prebilovcima kod Čapljine obeleženo je 85 godina od stradanja srpskog stanovništva u tom hercegovačkom selu tokom Drugog svetskog rata. Obeležavanje organizuje Odbor vlade Republike Srpske za negovanje tradicije oslobodilačkih ratova. Prema istorijskim izvorima, ustaške snage su između 6. i 11. avgusta 1941. izvele masovni zločin, a većina žrtava bačena je u jamu Golubinku, dok su drugi ubijeni na licu mesta. Prema podacima koje navode organizatori obeležavanja, u Prebelovcima je ubijeno oko 830 Srba, dok iz 57 porodica niko nije preživeo. Na području Hercegovine evidentirano je oko 110 stratišta, od kojih su mnoga bila kraške jame poput Golubinke, Korićanke i Jagodnjače, Pandurice, Ržanog Dola i mnogih drugih. Protojerej Darko Đogova za Sputnik kaže da je tužno da mnogi ljudi i dan danas ne znaju detalje ovog zločina.
5: Ne znaju da u samom Prebilovcima u to doba nije bilo ni jedne muške glave, dakle niko nije računao da je moguće da neko sistematski uništi kompletno civilno stanovništvo, znači žene, djecu i starce koji su jedini ostali. Računajući da i najviše zločinačke države glavnom ciljaju muško vojno sposobno stanovništvo, to nije sprečilo ustaške da zatru Prebilovce u tolikoj mjeri koliko tek nekih 25 godina nakon zločina su dva djeca stasala za vojsku. Pomenuo bih samo da je jedna od najupnijih porodica u Prebilovcima je čuvena porodica Ekmečić, odakle je porijeklom i naš čuveni istoričar Milorad Ekmečić. I za jedan dan kada je započeo zločin, dakle škola koja je dotada bila škola je poslužila zapravo kao neka vrsta mučilišta gdje su djeca i žene mučeni, žene silovane i potpunosti praktično uništeno civilno stanovništvo.
0: Naš sagovornik kaže da mu je žao što ne negujemo dovoljno kulturu sećanja i da nam se istorija gotovo uvek ponavlja kao tragedija. Jovana Aleksić iz Trstenika prva je Srpkinja i jedan je od prvih pacijenata koji će primiti novu, prvu u svetu, personalizovanu terapiju za lečenje melanoma. Vakcina koju su za sada primila još samo dva državljanina Rusije, napravljena je isključivo za nju, uz pomoć veštačke inteligencije. Stimulisat će imuni sistem da stvori specifična antitela protiv njenog tumora. Vakcina deluje na sistem kišobrana koji štiti ćelije rak. Posle prodora vakcine u organizam, one ostaju potpuno otvorene, a onda ih unište ćelije organizma. Put do ove šanse za 35-godišnju vaspitačicu Jovanu bio je dug i težak, ali je ipak uspela da kontaktira doktora Jakovljevića u Kragujevcu, koji je uključen u taj projekat, a zatim i doktora Boljevića u Rusiji. Ona kaže da je već trebalo da bude u Moskvi, ali da joj se stanje pogoršalo, pa mora da sačeka da se malo oporavi.
6: Ja verujem u to. Nije to sad kao da ja nemam izbora nekog. Još od prošlog leta sam recimo ja u kontaktu sa doktorom Jakovljevićem i ja još kada sam pročitala da Rusi prave neku vakcinu za kancer i da će prva vakcina da se pravi za melanom, to je za mene bilo neki spas da sam ja videla u svemu tome, jer u tom trenutku sam ja isprimala sve moguće terapije koje meni nisu pomogle. Ne znam, imala sam sreću sigurno što sam bila prva koja sam se javila iz Srbije njima i doktoru profesoru Jakovljeviću. To je moja sreća.
0: Pred našom sagovornicom je dug put i višemesečni boravak u Moskvi. A do sada su samo dva pacijenta u Rusiji uključena u ovaj proces i za sada pokazuju dobar odgovor na terapiju, čak i intenzivniji od očekivanog.
1: Direktna pitanja su naše najmoćnije oružje. Pitaćemo dok god ne dobijemo sve odgovore. Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
7: U prethodnih pola sata slušali ste Sputnikov pregled nedelje. Ukoliko želite da saznate nešto više o temama kojima smo se bavili u ovoj emisiji, posetite naš sajt na adresi sputnikportal.rs. Prijetno.
1: Narodni radio Novosti.

Pakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ugostio je danas predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog, koji boravi u zvaničnoj poseti Republici Srbiji. Predsednik Vučić je izjavio da Srbija podržava povelju Ujedinjenih nacija i teritorijalni integritet Ukrajine. Zahvalni smo Ukrajini što podržava teritorijalni integritet Srbije, poručio je Vučić. Predsednik Zelenski je zahvalio na poštovanju ukazanom Ukrajini i novom paketu humanitarne pomoći. Predsednik Vlade Republike Srbije, profesor dr. Đuro Macuta, sastao se danas u Beogradu sa predsednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim, sa kojim je razgovarao o bilateralnim odnosima, aktuelnoj situaciji u Ukrajini, kao i o ključnim evropskim i međunarodnim pitanjima. Evropska komisija potvrdila je da je Republika Srbija značajno unapredila sistem službenih kontrola bezbednosti hrane biljnog porekla, te da kontrole u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji sada ispunjavaju standarde Evropske unije, saopštilo je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Povodom obeležavanja Dana građevinara Srbije, ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević uputila je danas čestitku svim radnicima i građevinskom sektoru, ističući da su upravo njihovo znanje, posvećenost i požrtvovanost temelj razvoja savremene Srbije. Fudbaleri Crvene zvezde večeras od 20 sati dočekuju Novi Pazar u okviru četvrtog kola Superlige Srbije. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti, sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze, Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će iznad većeg dela zemlje preovlađivati sunčano vreme. Najviša temperatura od 32 do 36 stepeni.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti Vid, Beograd. Telefon 011-328-3737.
0: Muzika koja te pokreće.
5: Narodni.
0: Radio Novosti.

0: U novom pečatu, između salona i barikada, o vodostaju u eri data centara, imali rata bez gubitaka, svetionik, deca bez mora, Japan brine komšije, intervju, Jakov Kedmi, ko čita pečat, zna.
1: Ako želiš veću platu, rad od kuće, daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje. Narodni. Radio Novosti.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ugostio je danas predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog, koji boravi u zvaničnoj poseti Republici Srbiji. Predsednik Vučić je izjavio da Srbija podržava povelju Ujedinjenih nacija i teritorijalni integritet Ukrajine. Zahvalni smo Ukrajini što podržava teritorijalni integritet Srbije, poručio je Vučić. Predsednik Zelenski je zahvalio na poštovanju ukazanom Ukrajini i novom paketu humanitarne pomoći. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će Srbija oko 15. ili 20. septembra da otvori fabriku dronova zajedno sa Izraelcima. Naveo je da će na otvaranje fabrike biti pozvani i predstavnici Ukrajine, budući da su Ukrajinci u tome veoma uspešni i da imaju svoje fabrike dronova. Evropska komisija potvrdila je da je Republika Srbija značajno unapredila sistem službenih kontrola bezbednosti hrane biljnog porekla, te da kontrole u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji sada ispunjavaju standarde Evropske unije, saopštilo je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Povodom obeležavanja Dana građevinara Srbije, ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević uputila je danas čestitku svim radnicima i građevinskom sektoru, ističući da su upravo njihovo znanje, posvećenost i požrtvovanost temelj razvoja savremene Srbije. Fudbaleri Crvene zvezde večeras od 20 sati dočekuju Novi Pazar u okviru četvrtog kola Superlige Srbije. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti, sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze, Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplonirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplonirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U većem delu Srbije sutra će biti pretežno sunčano vreme, samo na istoku i jugoistoku Srbije promenljivo oblačno, sa lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Najviša temperatura od 32 do 36 stepeni.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
0: Muzika koja te pokreće.
5: Narodni radio Novosti.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti.

0: U novom pečatu, između salona i barikada, o vodostaju u eri data centara, imali rata bez gubitaka, Svetionik, deca bez mora, Japan brine komšije, intervju Jakov Kedmi, ko čita pečat, zna.
1: Muzika koja te pokreće. Narodni. Radio Novosti.

0: narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 19:30.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što...

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prečutkuju.
1: Slušate Sputnikov pregled nedelje. U narednih pola sata predstavit ćemo najvažnije događaje koji su po izboru novinara i urednika Sputnika obeležili prethodnih 7 dana u Srbiji, Rusiji i svetu.
2: Predsednik Rusije Vladimir Putin predstavio je paket kadrovskih i organizacionih promjena u Ministarstvu odbrane. Imenovani su novi komandanti, sve pozadinske službe biće objedinjene pod jedinstvenim rukovodstvom, a formira se i novi rod vojske, snage bespilotnih sistema. Taj potez potvrđuje da su dronovi postali jedan od ključnih stubova savremenih oružanih sukoba, jer mogu da obavljaju širok spektar zadataka, od izviđanja i praćenja neprijateljskih aktivnosti do preciznih udara po ciljevima, uz znatno manji rizik za ljudstvo. Zaslužni vojni pilot Rusije, general-major Vladimir Popov, kaže da je njegova zemlja tako napravila značajan korak u jačanju svojih oružanih snaga, odgovarajući na novu realnost ratovanja.
3: Formiran je sistem bespilotne avijacije koji će izvršavati veoma širok spektar zadataka, a njegova primjena će se proširiti na sve nivoe. Prvi zadatak koji je oduvijek postojao jeste izviđanje, vazdušno izviđanje. Drugi je korekcija izvođenja vatre i borbenih dejstava na bojnom polju, u dubokoj pozadini protivnika, u operativnoj ili taktičkoj pozadini neprijatelja.
2: Prema njegovim rečima, bespilotna avijacija postaje jedan od najvažnijih pravaca razvoja savremene vojne i civilne tehnologije. Njen razvoj nije prolazni trend, već nužnost i stvarna potreba da se zadaci obavljaju brže, efikasnije i uz manji rizik po ljudstvo. Nemoguće je prihvatiti predlog Kijeva o primirju jer bi to omogućilo Vladimiru Zelenskom da obezbedi sebi opstanak na vlasti, dok bi Ukrajina dobila neophodan predah za obnovu energetske infrastrukture uoči zime, jačanje vojnih kapaciteta i pripremu za nastavak rata, ocenjuje ruski pukovnik Anatolij Matvičuk. Suština tri predloga koje je Zelenski uputio Moskvi za obustavu vazdušnih udara, prekid napada na energetsku infrastrukturu i zamrzavanje linije fronta nije u postizanju trajnog mira, kaže naš sagovornik, i dodaje da Moskva nema interesa da to prihvati, jer bi to omogućilo Ukrajini da produži rat. Umjesto toga Rusija insistira na širem političkom rješenju koje bi uključilo pitanja teritorija i bezbednosnih garancija.
3: Pred nama je zima i on shvata da ovu zimu neće izdržati. Neophodno mu je da zaustavi borbena dejstva kako bi obnovio energetski sistem. Zato je neophodno da Rusija prestane da izvodi udare po energetici. Drugo, Rusija je danas potpuno blokirala transportno-logističke punktove za isporuku goriva i drugih energetskih resursa iz Evrope i samim tim ona sve načine pokušava da reši energetske probleme koji ga očekuju tokom zime. Pored toga, Ukrajina doživljava potpuni poraz na svim frontovima, dok ruska armija jača ofanzivu i uništava ljudstvo i tehniku protivnika. Danas je Kijev priznao, a zapadne zemlje su potvrdile da Ukrajina nije sposobna da odbija masovne ruske udare po objektima koji su za nju kritički važni, uključujući transportne čvorove, logistiku, energetiku i sisteme upravljanja državom i vojskom.
2: Ruski pukovnik naglašava da je jasno da Ukrajina traži prekid borbenih dejstava kako bi dobila vreme za oporavak, obnovu vojnih kapaciteta, popunu ljudstva i nabavku novog naoružanja sa zapada. Rusija potencijalno članstvo Ukrajine u Severnoatlantskoj alijansi smatra pretnjom, a to je i jedan od osnovnih razloga za pokretanje specijalne vojne operacije. Sada iz Kijeva stižu ocene da je ulazak Ukrajine u NATO na dugom štapu. Nekadašnji načelnik ukrajinskog generalštaba i trenutni ukrajinski ambasador u Londonu, Valeri Zalužni, na sastanku ukrajinskih ambasadora u Kijevu rekao je da razgovori o mogućem ulasku Ukrajine u NATO predstavljaju bajke. Politikolog Aleksandar Pavić kaže da Zalužni nije običan ambasador, već svojevrsni britanski projekat i kao takav predstavlja pretnju za Zelenskog.
4: I to je jedan od razloga zašto je Zalužni bio i sklonjen, ali nije mu mogao ipak očigledno da ima dovoljno jako zaleđeno da je upravo postavljen za ambasadora upravo u Velikoj Britaniji. Tako da kad govori Zalužni, ne govori on sam. On je nečiji megafon. On je ovdje megafon Londona s jedne strane i to je, ajde kažemo, to stvarno počinje da ruši koncepciju Zelenskog. I to nije slučajno, jer izgleda da se čekalo neko vreme za Lužnog i mislim da se ovim opet ističe njegova kandidatura kao zamene za Zelenskog.
2: Pavić međutim upozorava da zameniti Zelenskog za Lužnim ne znači i poboljšanje položaja ukrajinskog naroda, jer se ne odustaje od ratobornog stava prema Rusiji, što je glavna stvar. Zalužni je rekao i da je njegova zemlja iskoristila maltene sve vrste oružja koje je imala, da su i resursi iscrpljeni, a da je Rusija pronašla protivmere za sve to. On smatra da NATO i dalje funkcioniše po doktrini iz vremena Drugog svjetskog rata i da će morati da je promeni iz korena, kao i da pređe na nove standarde. Vojni analitičar i urednik RT Balkan Andrej Mlakar kaže da je Rusija prilagođavala strategiju stanju na terenu i povećavala korištenje raketnih snaga sa bespilotnim letelicama.
5: Taktika upotrebe ukrajinskih snaga, Amerikanci su dali skupu tehniku Ukrajincima koji nisu znali da je čuvaju, i ono što je najvrednije, taj najvredniji informacioni sistemi su dospjeli u ruske ruke i omogućili su Rusiji da olakša primjenu tehnologije, savremeni tehnik. Imeno suština je zapravo u informaciji i obradi informacija i djelovanje na određenim tačkama uz upotrebu izviđačkih sistema, što je omogućilo digitalizacije, mapiranje terena i tako dalje.
2: Mlakar dodaje da je sve ovo ruskoj vojsci omogućilo prednost u smislu sagledavanja situacije i tehničkih rešenja, ali i lakše prodore, što se videlo kroz plimu ruske pobede koja je krenula od Donjecke oblasti, a sada vrši značajan pritisak na ukrajinske snage u Harkovskoj oblasti. Zapadno naoružanje sa ukrajinskog ratišta može da se vrati kao bezbednosni bumerang Evropi, upozorava Jan Gagin, ruski vojno-politički ekspert i učesnik specijalne vojne operacije, ukazujući da kontinentom već hara nova ukrajinska mafija koju čine ljudi sa ratnim iskustvom i pristupom tržištu ilegalnog oružja. Gagin upozorava da zapadno naoružanje namenjeno ukrajinskom ratištu završava na crnom tržištu, jer ga ukrajinski korumpirani zvaničnici preprodaju teroristima, bandama i narkokartelima širom sveta.
6: Posledice za Evropu mogu biti veoma teške, jer se u Evropi već odavno pojavila takozvana nova ukrajinska mafija, koju čine migranti i izbjeglice iz Ukrajine, među kojima ima bivših vojnika koji su ratovali, a koji neće u tim zemljama raditi, već će se baviti nezakonitim poslovima. U principu te ukrajinske izbjeglice predstavljaju mnogo veću pretnju za Evropu nego izbjeglice i migranti iz zemalja Bliskog istoka i Afrike. Tih Ukrajinaca se ozbiljno plaše čak i ti sa Bliskog istoka i iz Afrike, zato što su dobro organizovani, imaju borbeno iskustvo i imaju ilegalno oružje, kojeg sada u Evropi ima mnogo.
2: U Evropi, kako ocenjuje, tek počinju nova kriminalna vremena, jer će pitanje unutrašnje politike, uličnog i organizovanog kriminala nastaviti da se pogoršavaju kada vlast bude u rukama mafijaških struktura, a ne države. Gagin navodi da se ilegalna trgovina oružjem odvija i preko takozvanog darkneta, tamne strane interneta, gde se trguje različitim tipovima opreme i naoružanja od municije do raketnih sistema kroz razrađene šeme komunikacije, isporuka i plaćanja.
0: Radio Sputnik.
2: Ukrajinski front, po svemu sudeći, menja aktere. Zapadni plaćenici, među kojima su bili desničari, neofašisti i neonacisti, napuštaju ukrajinsko ratište, jer je sukob postao mnogo opasniji i manje isplativ, a njihovo mesto zauzimaju borci iz Južne Amerike, koje pokreću ekonomski motivi i u čijem angažovanju interes vide i moćne kriminalne mreže. Ruski ekspert Aleksej Ampilogov tako je prokomentarisao navode prema kojima se u ukrajinskim oružanim snagama trenutno bori oko 16.500 stranih plaćenika, među kojima je najviše Kolumbijaca. Prema rečima izvora iz ruskih bezbednostnih struktura, sastav stranog kontingenta se drastično promenio, jer su zapadni plaćenici, Britanci, Nemci, Kanađani i Amerikanci masovno napustili Ukrajinu krajem prošle godine.
6: Prethodni sastav koji uključivao veliki broj stranih plaćenika iz zapadnih zemalja, pri čemu ovdje treba pomenuti i Poljsku, koja je dugo bila broj 1 na listi po broju plaćenika, bio je određen uglavnom ideološkim i finansijskim razlozima. Ti ljudi su dolazili u Ukrajinu kako bi dobro zaradili. Drugo, mnogi od njih su bili ideološki motivisani, jer su praktično bili evropski i američki desničari. Upravo zbog toga veliki broj stranih plaćenika priključivao se formacijama sa izraženim nacionalističkim ideološkim profilom, poput treće jurišne brigade Andrija Bilickog, jedinicama koje u prvi plan uvek stavljaju neonacističku ideologiju ukrajinskog nacionalizma.
2: Prema njegovim rečima, ključni razlog odlaska zapadnih plaćenika iz Ukrajine je i to što su mnogi shvatili da ukrajinsko ratište nije mjesto za laku zaradu, već sukob u kojem plaćenici ginu. Ampilogov također ocenjuje da angažovanje stranih plaćenika ukazuje na problem sa nedostatkom ljudstva u oružanim snagama Ukrajine. Od početka rata u Ukrajini, Rusija i Severna Koreja, dve zemlje koje su na udaru snažnih zapadnih sankcija, značajno su ojačale vojno-političku saradnju. Njihov savez potvrđen je i na bojištu. Severnokorejski vojnici učestvovali su i u odbijanju ukrajinske invazije i oslobađanju ruske Kurske oblasti, gde su pokazali visok nivo obučenosti i borbene sposobnosti. Granica Rusije i Severne Koreje duga je svega 17 kilometara i predstavlja najkraću kopnenu granicu Rusije. Dve zemlje razdvaja reka Tuman, preko koje je do sada postojao samo jedan stalni transportni prelaz. Železnički most Družba izgrađen još 1959. godine. Novi drumski most preko te reke otvorit će novo poglavlje u razvoju saobraćajnih i ekonomskih veza dve zemlje. Ukupna dužina mostovskog prelaza biće gotovo 5 kilometara, dok će sam most biti dug oko 1 kilometar. Ruski ekspert Aleksej Maslov kaže da izgradnja prvog drumskog mosta između Rusije i Severne Koreje za Moskvu predstavlja više od infrastrukturnog projekta, ekonomsku kapiju ka istoku i simbol jačanja veza sa azijskim partnerima, uprkos zapadnim sankcijama, dodajući da bi ovaj koridor mogao da otvori prostor i za jačanje vojne saradnje.
7: Da li će se ova nova infrastruktura koristiti i u vojne svrhe? Ne bih isključio takvu mogućnost, jer vojna saradnja između Rusije i Severne Koreje nije nikakva tajna. Šta više, potpisan je sveobuhvatan sporazum koji se pokazao veoma efikasnim. Zbog toga, ako Zapad nastavi pritisak na Rusiju i Severnu Koreju, logično je da će saradnja biti još više proširena.
2: Na pitanje zašto Ukrajina i njeni zapadni saveznici sa zabrinutošću prate projekat izgradnje mosta, iako se on gradi hiljadama kilometara daleko od ukrajinskog fronta, Maslov odgovara da to proizilazi iz straha od produbljivanja saradnje Moskve i Pjongjanga, pre svega u vojno-tehničkoj sferi. Sjedinjene Države pripremaju jednu od najznačajnijih promjena svoje nuklearne strategije od završetka hladnog rata. Prema informacijama koje su objavili američki i britanski mediji, pozivajući se na izvore iz Pentagona, u toku je izrada nove doktrine koja bi trebalo da prilagodi američko nuklearno planiranje svetu u kojem Vašington istovremeno nastoji da odvraća dve velike nuklearne sile, Rusiju i Kinu. Za razliku od dosadašnjeg pristupa koje je nuklearno oružje pre svega posmatrao kao sredstvo strateškog odvraćanja i krajnju meru u slučaju egzistencijalne pretnje, nova strategija daje veći značaj taktičkom nuklearnom oružju i razmatra širi spektar mogućih odgovora u regionalnim sukobima. Prelazak Amerike sa strategije masovnog odvraćanja na veći oslonac na taktičko nuklearno oružje nije znak veće bezbednosti, već priznanje da Vašington sve teže nameće svoju volju konvencionalnom silom, dok istovremeno povećava rizik da regionalni sukob preraste u nuklearni rat, ocenjuje general Mitar Kovač.
8: Bipolarna podela sveta kako je bila ili hladni rat, kakav je postojao, imao je negdje strategiju jačanja ovih strateških snaga sa velikom razornom moću, ali vreme posle nestanka bipolarne podele nekako je u vojnom smislu, posebno ovi novi ratovi koji se desili, uputilo vojne strategije pa i političare na pomisao da je potrebno razvijati pored konvencionalnih i nuklearne snage sa malom snagom ili sa projektilima sa malom snagom koji se mogu primjenjivati protiv izuzetno važnih strateških ciljeva i koji ne ostavljaju za sobom ogromne posljedice kako se to dešava sa primjenom ovih projektila strateških ili operativnog i strateškog dometa.
2: Na sličan način razmišljaju sve vodeće nuklearne sile, međutim Sjedinjene Države su poseban slučaj, jer očigledno je da konvencionalnim snagama više ne mogu da nameću svoju volju. Ratovi koje su Amerikanci vodili u Iraku i Afganistanu, a posebno trenutni rat protiv Irana, pokazuje nemoć američkih konvencionalnih snaga. Političke promjene unutar koalicije voljnih otvorile su pitanje budućnosti ove antiruske inicijative koju su stvorili Velika Britanija i Francuska, formalno radi koordinisanja vojne i političke podrške Ukrajini, stvarno kao prvi korak u stvaranju koalicije koja bi učestvovala u ratnom pohodu na Rusiju. Tako, na primjer, britanski Telegraf ocenjuje da se koalicija suočava sa krizom liderstva nakon odlaska Kira Starmera sa mesta britanskog premijera, nemogućnosti Emanuela Makrona da se ponovo kandiduje za predsjednika Francuske i sve složenije političke situacije u Nemačkoj, gde se kancelar Friedrich Merz pominje kao mogući novi predvodnik evropske antiruske koalicije. Prema rečima profesora Pravnog fakulteta u Novom Sadu, doktora Branislava Ristivojevića, pitanje ko će formalno predvoditi savez stvoren za pohod na Rusiju manje je važno od toga da li će evropske države uopšte biti spremne da nastave dosadašnji politički kurs. S druge strane, posle 4 godine otvorenog oruženog sukoba, javna mnjenja zapadnoevropskih država su ta koja se sve više protive ratnoj politici, zbog, kako Ristivojević naglašava, sve izraženije ekonomske krize.
9: Drugim rečima, nisu ove elite donijele te odluke, već neizabrane elite, globalističke, a samo su se smjenjivali akteri na nivou država u Europskoj uniji koji su to sprovodili. Naprimjer, ova Ursula von der Leyen i tako dalje. U javnim mnjenjima država Europske unije, naročito vodećim, ta politika, evo, posle 4 godine rata, budući da ona ostavlja posljedice na njihov životni standard, na stanje privrede, privredni razvoj i tako dalje, da se javno mnjenje okreće protiv tih politika i da u Njemačkoj AFD prelazi 30% na saveznom nivou, u Francuskoj i da može Macron da se kandidira, verovatno bi izgubio izbore, dobro, i da ne može da se kandiduje. U Engleskoj, ako ja dobro računam, za 4 godine ovo je 5 vlada, a za posljednjih 10 godina 7. Šta vam to govori? To vam govori da Engleska prolazi kroz jedan fantastični period nestabilnosti, koji je po svemu sudeći indukovan nekim drubljim strukturalnim problemima, a onda ga je ova nakarada i naopaka politika konfrontacije, čak i ratne sa Rusijom, u suštini samo zaoštrila. Znači, mi imamo jedan veliki, ja bih rekao, rascep u javnim mnjenjima upravo vodećih država Njemačke, recimo, eto, Francuske, Velike Britanije i tako dalje, kada je u pitanju ta konfrontacija.
2: Ristivojević smatra da se takva promjena raspoloženja već odražava na političku scenu kroz rast podrške partijama koje zagovaraju drugačiji pristup ratu u Ukrajini i odnosima sa Rusijom. Istovremeno ocenjuje da Sjedinjene Države nastoje da sve veći deo finansijskog i vojnog tereta prebace na evropske saveznike i zato politika konfrontacije sa Rusijom sasvim sigurno neće izgledati kao do sada.
0: Slušate Radio Sputnik.
2: I pored upozorenja iz Europske unije, Priština nastavlja da ruši objekte Srba izgrađene uz obalu Veštačkog jezera Gazivode, na zemljištu koje su kao kompenzaciju dobili nakon potapanja njihovih zemljišta tokom izgradnje Veštačkog jezera još u vreme SFRJ. Meštani sela koje se poslednje našlo na udaru je selo Rezala. Kažu za Sputnik da su tenzije ogromne. Na meti Albanaca našli su se objekti koji se koriste u crkvene svrhe, a koje su meštani izgradili za obeležavanje seoske slave Svete Trojice, koju posećuju i oni koji su otišli iz ovog sela i njihova deca koja nisu zaboravila dedovinu. Predsjednik Skupštine Srpskog nacionalnog foruma Aleksandar Đikić kaže da je razlog ove nove akcije Prištine uklanjanje prepreka za spajanje albanske nacije.
10: Sad je prešlo u fazu agresije, sada će se svašta nešto dešavati. Dakle, prvo tema Gazivoda. To jezero je podignuto tamo negde 70. godina. Sećam se kad je Džemal Bjedić otvarao branu i tu je Ibarski Kolašin raseljen. Ibarski Kolašin je strateški bio bitan jer je razdvajao Frašku oblast od Velike Albanije, odnosno albanskog korpusa.
2: Srbija, smatra naš sagovornik, treba da pokrene hitnu sednicu Saveta bezbednosti preko svojih saveznika, Rusije i Kine, jer teško da će nam pomoć stići sa bilo koje druge strane. U centru Skadra izbili su protesti zbog najave otvaranja srpskog konzulata u tom gradu. Okupljeni Albanci prošetali su ulicama Skadra sa transparentima i zastavama Albanije, Kosova i takozvane oslobodilačke vojske Kosova. Demonstranti tvrde da grad nema istorijske, ekonomske ili diplomatske veze koje bi opravdale prisustvo srpskog konzulata. Ipak, istoričar Miloš Ković podseća da se Skadar nalazio u sastavu srpskih država od njihovog prvog pominjanja u istorijskim izvorima. Od ranog srednjeg veka bio je u sastavu države Višeslavića, zatim države Vojislavljevića, čije je središte bila upravo Duklja, a potom i u sastavu države Nemanjića, pri čemu su prestolonaslednici u državi Nemanjića vladali Zetom, odnosno Dukljom, a njihovo središte bio je upravo grad Skadar.
11: Kasnije, sa propašću srpskih država, prema turskim popisima, Srbi čine veliki deo stanovništva Skadra, ne samo Skadra, nego i Severne Albanije. Skadar se nalazi i u sastavu Pećke patrijaršije, koja obuhvata i okuplja srpski narod u vremenima u kojima Srbi nisu imali državu. To znači od 15. odnosno od 16. veka do poznog 18. veka. Srpski narod živi u Skadru faktički od prvih pominjanja tog grada. Iz Skadra dolaze neki od najznačajnijih predstavnika srpskog naroda.
2: Naš sagovornik objašnjava da su Srbi živjeli u Skadru od vajkada, sve do talasa proterivanja i asimilacije koji se u Albaniji odigrao tokom 20. veka. Taj talas naročito je bio intenzivan od vremena kralja Ahmeda Zogua, a okončan je za vreme diktature Envera Hodže. U njegovo vreme bilo je čak zabranjeno i samo postojanje nacionalnih manjina, kaže Ković, pa čak i religije. Prema tome, Srbi su morali da se izjašnjavaju kao Albanci, a crkve kao i džamije rušene su širom Albanije.
0: Slušate Radio Sputnik.
2: Španska enklava Ceuta polako se vraća u normalu nakon što je iz Maroka u nju ilegalno ušlo gotovo 60.000 migranata, dok policija i vojska nastavljaju kontrole kako bi osigurale da svi koji su nezakonito prešli granicu napuste taj grad. Broj poginulih migranata povećao se na 90. Zahvaljujući sporazumu o hitnoj repatriaciji, oko 53.000 ljudi je u roku od jednog dana bezbedno vraćeno u Maroko. Analitičar Spasoje Tomić kaže da je migrantska kriza u Španiji još jednom pokazala kako je Evropska unija apsolutno nesposobna, pre svega razjedinjena. On ocenjuje da saveznici ne bi trebalo da se kažnjavaju međusobno, jer na taj način pokazuju nejedinstvo.
12: Potez Meloni da nešto uvede na mjesec dana, pa to se tako ne radi. Znači, uvede se jasan, strog zakon, kao što ga je uvela Rusija, i reaguje se u skladu sa zakonima svoje države. E sada, znamo da je Evropska unija vojni patuljak bez Sjedinjenih Američkih Država i NATO-a. Imate 27 članica Evropske unije, ako se ne varam, mislim da ih nisu proširivali još, a i neće u budućem periodu. To je 27 armija, 27 načina mobilizacije, 27 zakonskih normi, 27 problema da reagujete, tako da je u ovom slučaju najbolje pokazati suverenizam.
2: Naš sagovornik ocenjuje da postoje razni blokovi, kolokvijalno rečeno klanovi unutar Evropske unije, koji imaju različita mišljenja o svemu, trenutno po pitanju Ukrajine i migranata. Podseća da i po pitanju Kosova i Metohije imamo 7 članica koje su protiv nezavisnosti takozvanog Kosova. Sve su to pitanja koja potresaju Evropsku uniju i mogu na kraju da dovedu do njenog kraha. Podsetimo, dok se Španija borila sa migrantskim talasom, a Italija je spremila izbacivanje iz Šengena, Finska, Švedska, Danska i još 19 zemalja potpisale su zajedničko pismo u kojem su tražili drastične korake i promjenu migracione politike.
0: Radio Sputnik.
2: 4. avgust 1995. nije označio samo vojni kraj Republike Srpske Krajine, već potpuni prekid istorijskog kontinuiteta srpske zajednice na prostorima Banije, Korduna, Like i Severne Dalmacije, gde su Srbi živjeli vekovima. U svega nekoliko dana nestala su sela, zajednice i način života koji je postojao generacijama. Pre hrvatske zločinačke akcije Oluja, u kojoj su etnički očistili srpsko stanovništvo iz Hrvatske, u vazduhu se osjećalo da će biti još stradanja. Nisu znali gde, šta i kako, kolika će biti razmera napada, ali akcija Bljesak, izvedena 3 mjeseca pre toga, bila indikativna. Prisjeća se za Sputnik direktor Dokumentacijono-informacionog centra Veritas, Savo Štrbac.
13: I onda je Tuđman rekao svojoj delegaciji, idite u Ženevu, glumite, folirajte se, glumite kao, fingirajte da vi nešto dogovarate, razgovarate, a zadatak vam je da od krajiške delegacije dobijete odgovor ne na pitanje koje im postavite, a da to bude ne izgovoreno pred ovim međunarodnim predstavnicima, a to će biti onda nama znak i opravdanje pred međunarodnom zajednicom da krenemo ono što smo već isplanirali. A pitanje je bilo da li vi Srbi pristajete da predate oružje i da se vratite u ustavno-pravni poredak Republike Hrvatske.
2: Danas se zna, a tada to nije bilo poznato, da su Hrvati angažovali oko 200.000 ljudi pod oružjem, od čega više od 100.000 u prvom ešalonu. Za napad su imali odobrenje i saglasnost Sjedinjenih Država, to znači i NATO-a. Naš sagovornik ne veruje da će u skorije vrijeme doći do istinskog pomirenja, jer smatra da se danas nalazimo u goroj situaciji od one 90-ih. On je tih godina radio kao krajiški pregovarač i 2 puta nedeljno je komunicirao sa neprijateljem, a razmatrala su se humanitarna pitanja, razmjena zarobljenika, posmrtnih ostataka i sve drugo. Danas nema sastanaka, sednica humanitarnih komisija, ozbiljnih međudržavnih razgovora. Iz tog razloga, zaključuje Štrbac, neće biti skorog pomirenja. Udruženje građana Napredni klub svake godine na godišnjicu hrvatske akcije Oluje objavljuje izveštaj o političkim pravima srpskog naroda u regionu. A korice su mu crne, kaže generalni sekretar Naprednog kluba, ekonomista Igor Vuković. Dok su prava Srba u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori bolja nego pre, a Rumuni i Mađari su nam standardno prijatelji, stanje u Hrvatskoj iz godine u godinu je sve gore. Albanija i Slovenija su rame uz rame po lošem tretmanu srpskog naroda, napadi na Srbe na Kosovu i Metohiji postali su svakodnevica. Vuković kaže da nam je neophodna jedna zvanična državna institucija koja bi se isključivo bavila ovim pitanjem.
14: Što se tiče same metodologije izrade izveštaja, mi se baziramo na ustavima tih država i zakonima koji su doneli, koji garantuju pravo srpskom narodu, i analiziramo ustave i zakone tih država i pozivamo njih da poštuju svoje te zvanične dokumente. To je metodologija izrade, a što se tiče samih preporuka, zalažemo se za veću institucionalizaciju, bolju podršku sa Maticom Srbijom, izgradnju institucija što srpskog naroda u susednim državama, a pre svega izgradnju srpskih institucija kojim bi pomogle našem narodu po ovim pitanjima.
2: U tekućoj godini najveći napredak po pitanju političkih prava srpskog naroda ostvaren je u Republici Srpskoj, pre svega zbog ukidanja američkih sankcija predstavnicima vlasti, ali i zbog investicija u one krajeve Federacije BiH u kojima većinski žive Srbi, kaže Vuković. U Crnoj Gori je primetan porast zastupljenosti Srba u javnoj upravi, ali ostaje nerešeno pitanje srpskog jezika kojim prema zvaničnom popisu govori 43% stanovništva Crne Gore. Parastosom, liturgijom i prigodnim programom u Prebilovcima kod Čapljine obeleženo je 85 godina od stradanja srpskog stanovništva u tom hercegovačkom selu tokom Drugog svetskog rata. Obeležavanje organizuje Odbor vlade Republike Srpske za negovanje tradicije oslobodilačkih ratova. Prema istorijskim izvorima, ustaške snage su između 6. i 11. avgusta 1941. izvele masovni zločin, a većina žrtava bačena je u jamu Golubinku, dok su drugi ubijeni na licu mesta. Prema podacima koje navode organizatori obeležavanja, u Prebelovcima je ubijeno oko 830 Srba, dok iz 57 porodica niko nije preživeo. Na području Hercegovine evidentirano je oko 110 stratišta, od kojih su mnoga bila kraške jame poput Golubinke, Korićanke i Jagodnjače, Pandurice, Ržanog Dola i mnogih drugih. Protojerej Darko Đogova za Sputnik kaže da je tužno da mnogi ljudi i dan danas ne znaju detalje ovog zločina.
15: Ne znaju da u samom Prebilovcima u to doba nije bilo ni jedne muške glave, dakle niko nije računao da je moguće da neko sistematski uništi kompletno civilno stanovništvo, znači žene, djecu i starce koji su jedini ostali. Računajući da i najviše zločinačke države glavnom ciljaju muško vojno sposobno stanovništvo, to nije sprečilo ustaške da zatru Prebilovce u tolikoj mjeri koliko tek nekih 25 godina nakon zločina su dva djeca stasala za vojsku. Pomenuo bih samo da je jedna od najupnijih porodica u Prebilovcima je čuvena porodica Ekmečić, odakle je porijeklom i naš čuveni istoričar Milorad Ekmečić. I za jedan dan, kada je započeo zločin, dakle, škola koja je

0: tada bila. Škola je poslužila zapravo kao neka vrsta mučilišta gdje su djeca i žene mučeni, žene silovane i potpunosti praktično uništena civilno stanovništvo.
1: Naš sagovornik kaže da mu je žao što ne negujemo dovoljno kulturu sećanja i da nam se istorija gotovo uvek ponavlja kao tragedija. Jovana Aleksić iz Trstenika prva je Srpkinja i jedan je od prvih pacijenata koji će primiti novu, prvu u svetu, personalizovanu terapiju za lečenje melanoma. Vakcina koju su za sada primila još samo dva državljanina Rusije napravljena je isključivo za nju, uz pomoć veštačke inteligencije. Stimulisat će imuni sistem da stvori specifična antitela protiv njenog tumora. Vakcina deluje na sistem kišobrana koji štiti ćelije rak. Posle prodora vakcine u organizam one ostaju potpuno otvorene, a onda ih unište ćelije organizma. Put do ove šanse za 35-godišnju vaspitačicu Jovanu bio je dug i težak, ali je ipak uspela da kontaktira doktora Jakovljevića u Kragujevcu, koji je uključen u taj projekat, a zatim i doktora Boljevića u Rusiji. Ona kaže da je već trebalo da bude u Moskvi, ali da joj se stanje pogoršalo, pa mora da sačeka da se malo oporavi.
2: Ja verujem u to. Nije to sad kao da ja nemam izbora nekog. Još od prošlog leta sam recimo ja u kontaktu sa doktorom Jakovljevićem i ja još kada sam pročitala da Rusi prave neku vakcinu za kancer i da će prva vakcina da se pravi za melanom, to je za mene bilo neki spas da sam ja videla u svemu tome, jer u tom trenutku sam ja isprimala sve moguće terapije koje meni nisu pomogle. Ne znam, imala sam sreće sigurno što sam bila prva koja sam se javila iz Srbije njima i doktoru profesoru Jakovljeviću. To je moja sreća.
1: Pred našom sagovornicom je dug put i višemesečni boravak u Moskvi. A do sada su samo dva pacijenta u Rusiji uključena u ovaj proces i za sada pokazuju dobar odgovor na terapiju, čak i intenzivniji od očekivanog.
3: Direktna pitanja su naše najmoćnije oružje. Pitaćemo dok god ne dobijemo sve odgovore. Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
4: U prethodnih pola sata slušali ste Sputnikov pregled nedelje. Ukoliko želite da saznate nešto više o temama kojima smo se bavili u ovoj emisiji, posetite naš sajt na adresi sputnikportal.rs. Prijetno.
5: Muzika koja te pokreće. Narodni. Radio Novosti.

Popuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: U novom pečatu, između salona i barikada, o vodostaju u eri data centara, imali rata bez gubitaka, svetionik, deca bez mora, Japan brine komšije, intervju, Jakov Kedmi, ko čita pečat, zna.
1: Muzika koja te pokreće. Narodni. Radio Novosti.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje. Narodni radio novosti. Muzika koja te

0: novosti. Muzika
1: koja te pokreće.
0: Narodni
1: radio novosti.
2: Ostavi me ako hoćeš, ali sreću naći nećeš tamo gde si tugu sejala. Ostavi me ako želiš,

Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz. Impresum Media. Radio Novosti DOO, Trg Nikole Pašića 7, Beograd. www.radionovosti.com. Mail adresa radio@novosti.rs. Direktor i odgovorni urednik Milan Đorđević. Registarski broj medija RA000040. Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz.